0: Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ